0: Baba, góðu skrúa herrar frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjóla vanda hvar hefur herrar frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasögunni.
2: 8. kapittel. Og Saul hei gauan húna og í lauflati hansara. Men tann dagin kom ui ein stór ætsøgn og í móti kyrkjulöginun og Jerusalem. Og öll voru spjöld út bygdir og Judeo og Samarium, utan apostlanir. Men nekrir menn som ötta av oss god, gráu Stefan og hildu mikla harmaklefu yfir honum. Men Saul fór illa við kyrkjulínun. Hann fór hús ur húsa og dró heian bæði menn og konur og kortu þeir í fengihús. Men þeir som nú spjöld væru omkring fóru vuja hver og búa av úr gleði bóskaparins. Men Filippus kom tva oman og bygdina og i Samaria og prætigaði Krist fyrir tæmon. Og samhuga gav fölkje gættur eftir orun Filippusar. Tói tei, hördu tei og sávu tei tekin som han gjörde. Tói að tei varu mong som höttu áraunar andar. Tór fóru út úr tæmon, rópandi vi herrar rödd og mong lemin og vantför varu lekt. Og her var stór gleði og í torri bygdinni. Men ein meður, Simon at navni, var framan undan her í bygdinni. Hann hei gand fyrir og gjörði fölkje og í Samaríu bilsi, við því að hann segi sig sjálfan við hann ekka størst. Öll gafu sér fer hann, bæði smá og stór, og sættum, hesin meður tann gudskraft som kallast Mijil. Men teika hos fær hann av torri orsök at hann og lenga tui hei gjørst hei bilsin vi sunon gandakonstun. Men tói tei nu truo Filippuse som búa i tøymon gleibåskapen om gudsrujtje og Jesu Krist navn lautu tei se døypa bægi menn og konur. Men Simon trúi æsni sjálfur vi og tói hann var døyptur